0: Radio Maxi. Radio Maxi.
1: Tvoji najljubši hiti.
0: Veliko glasbe, manj govora.